sie ist ein wenig mollig und ich werd furchtbar rollig. Es liegt nicht nur am WNC, dass ich hier kleine Sternchen seh, obwohl die Lage unbequem, ich find's wunderschön. Wap-babidi-bap-ba-ubra-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-